0: 8 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро на волнах радиостанции Канрека. Вторую часть программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. В течение ближайшего часа мы поговорим о продолжающихся действиях армии обороны Израиля в Южном Ливане. Там сегодня ночью был уничтожен крупный подземный объект группировки «Хизбалла». Поговорим о политических перспективах, к чему стремится премьер-министр Нетаньяху, помогая в продвижении законов, весьма активно помогая в продвижении законов об уклонистах, когда будет праймерис в Ликуде и как они будут выглядеть. Поговорим о результатах исследования смертности в Газе. Ведущие демографы выступили против тех результатов, которые публикуются сейчас. Поговорим также о реакции Турции на признание правительством Израиля геноцида армян. Обо всем этом в течение ближайшего часа. Начнем мы, собственно, с самого договора, рамочного соглашения между Израилем и Ливаном. Как мы слышали в новостях, министр Шхада, представляющий ливанское правительство, сказал, что договор предусматривает в конечном итоге полный вывод войск, восстановление беженцев, восстановление населенных пунктов. С одной стороны, с другой, когда это произойдет и как, обо всем этом мы говорим с профессором Коби Михаэлем, исследователем Института национальной безопасности, Института МИСГАВ. Профессор Коби Михаэль, Хокер Бахир, Махон Лемехкара Бедехон Леуми, Махон Мизгав, шалом лиха, вокертов.
1: Бокеров.
0: Эх, это вот эскем бен Исраэль ле Ливанон. Этмол пурсам эзэ неспах битхуни хаци соди, а йом еш кол мене амирот. Ма ата ауэ ки давар айкар бэхол эсипур
1: озэ? Нигвэ היא בעצם קיומו. קודם כל מדובר בהסכם רשמי בין מדינת ישראל למדינת לבנון, בחסות ובתיווך אמריקאי, וזה לא עניין של מה בכך. דבר שני, ההסכם הזה הוא יוצר חציצה או טריז בכל מה שקשור לעניין של החיבור שמבקשת לייצר איראן עם לבנון, והחסות שהיא מתאמצת להפעיל על חיזבאללה. ההסכם הזה מחליש את חיזבאללה, והוא אמור לחזק את ממשלת לבנון ואת צבא לבנון, והוא מייצר תשתית לשיתוף פעולה, גם ביטחוני וגם מדיני, ובהמשך אולי גם כלכלי, בין ישראל לבין לבנון, עם הכרזות רשמיות של שתי הממשלות. זה מופיע מה שנקרא ממש בפסקת הפתיחה של ההסכם, שהן רואות את ההסכם הזה כמבואה לקראת הסכם שלום בין המדינות. עד כאן החלק הטוב של כל העניין. מכאן מגיע החלק היותר מאתגר, בכל מה שקשור לעניין של היכולת האמיתית של ממשלת לבנון וצבא לבנון לאכוף את המרות, מידת ההצלחה שתהיה לצבא לבנון לשמור את שני האזורים שהוא יקבל מצהל, שנמצאים בסמוך לקו הצהוב, לשמור אותם נקיים מחיזבאללה, בעיקר כאשר האוכלוסייה תתחיל לחזור לאזורים הללו. נצטרך לראות איך חיזבאללה תגיב לכל העניין הזה.
0: אנחנו בינתיים שומעים מכיוון חיזבאללה רק בעצם שתי אמירות, שזה בא במקביל, אמירה אחת שזה לא מחייב אותנו בכלום, אמירה

0: כל זמן שישראל הייתה במצב של מלחמה עם לבנון, ולא הייתה הידברות בין הממשלות, ולא היו הסכמים, חיזבאללה יכולה הייתה לכאורה להצדיק את, את קיומה כארגון חמוש שנועד להגן לבנון. אבל עכשיו היא ממשלת לבנון הריבונית, נושאת ונותנת עם ישראל, ולא רק נושאת ונותנת, אלא חותמת איתה על הסכם, ולא רק שחותמת איתה על הסכם, אלא בהסכם הזה, המהות של ההסכם הזה היא פירוק חיזבאללה, אז איך חיזבאללה יכולה לאהוב את העניין הזה? בוודאי שלא, והאיראנים עוד פחות מזה. אבל עכשיו תראה, אני חושב שחשוב גם להבין שההסכם הזה וכל ההתפתחות הזאת גם משקפת לא רק את מה שקורה בין ישראל ללבנון, בין ישראל לחיזבאללה, או ישראל לאיראן ואיראן ללבנון. היא משקפת גם את מה שקורה בתוך הממשל האמריקאי במידה רבה מאוד להבנתי, כאשר יש כאן איזושהי חלוקת עבודה שהייתה בין סגן הנשיא ונס וכל מה שקשור להתנהלות למול האיראנים, אותו MOU, מזכר הבנות ותחילת המסע ומתן, שכרגע האיראנים הודיעו על הקפאתו בגין חילופי האש שם וההתקדשויות בהורמוז.
1: דוח הבוקר עכשיו אמורים להיפגש שוב מחר, שזה רק היה משהו טכני, וכנראה זה...
0: יהיו עוד הרבה עניינים טכניים כאלה. אני מתקשה לראות מצב שבו הם מצליחים לגשר על הפערים ולהגיע להסכם, ולא האיראנים מתכוונים להתכופף, כי הם בתחושה שידם על העליונה בעניין הזה, ושהנשיא טראמפ לחיץ, ולכן הם מרשים לעצמם להתנהג בצורה ההיבריסית הזאת שהם מתנהגים, והאמריקאים לא יכולים שלא להגיב על ההתנהלות האיראנית הזאת, ולכן בסופו של דבר תיווצר כאן איזושהי אסקלציה שתגיע לרמה מסוימת שתקשה מאוד על, על חידוש השיחות או התנהלות התקינה שלהם לדעתי. אבל מה שרציתי לומר קודם, גבי חלוקת העבודה, זה שסגן הנשיא ונס היה על הכנף האיראנית ורוביו על, על הכנף הלבנונית. עכשיו אנחנו רואים שזה לא רק חלוקת העבודה הזו, אנחנו רואים רק בשבוע שעבר את המפגש שהיה בין מזכיר המדינה רוביו לבין שרי החוץ של שש מדינות המפרץ, והצהרה מאוד חשובה שיצאה משם גם של שרי החוץ של מדינות המפרץ וגם הצהרתו של, של רוביו. בשתי הצהרות הללו מדינת ישראל יכולה לחתום מבלי להניד אפאף, מכיוון שהן אומרות שם מדינות המפרץ, ורוביו אומר שם בדיוק את מה שמדינת ישראל אומרת בכל מה שקשור לאיך צריך להתנהל מול איראן, ואיך צריך להתנהל מול חיזבאללה, ואיך צריך להתנהל מול לבנון, ואפילו מול איך צריך להתנהל מול חמאס ברצועת עזה. אבל, אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד דינמית, טורבולנטית, עם נשיא קפריזי כזה שלא לגמרי צפוי, עם יריבות פנימית בתוך הממשל האמריקאי, גם כמו שאמרתי, בין רוביו לבין ונס, ועם התקדמות בערוץ הישראלי-לבנוני מצד אחד, ולחץ איראני מן הצד האחר, וצפויים לנו עוד ימים מעניינים. אנחנו לא בסוף הסיפור, אנחנו בהתחלתו.
1: מה אורך הנשימה שאנחנו צריכים בשביל להתמודד עם כל זה?
0: של צוללן טוב. שיודע לצלול לעומק של 10 מטרים בלי שנורקל, ולהישאר שם הרבה זמן. אנחנו נדרשים לסבלנות בעניין הזה, אבל אנחנו גם נדרשים כל הזמן ליזום. המהלך הזה למול לבנון הוא מהלך חשוב מאוד, וצריכים להיות עוד מהלכים כאלה כאן במרחב, ואנחנו צריכים, בדיוק מחר יתפרסם מאמר שלי, אנחנו צריכים לעבור מדמקה לשחמט. אנחנו צריכים לשחק גיאו-אסטרטגית, גיאו-פוליטית, להבין את הזיקות שבין הזירות, ואנחנו צריכים ליזום את הדברים, לא רק להגיב לדברים ולהתפתחויות, ואנחנו צריכים לעבוד קשה על עניין של שימור היחסים עם ארצות הברית. זה לא פשוט בעת הזאת, האינטרסים לא כולם חופפים, וכמו שאמרתי, יש גם מתחים בתוך הממשל האמריקאי עצמו, ואנחנו צריכים לדעת איך לנהל את העניינים גם למול הפלסטינים וגם למול מדינות המפרץ וגם למול מדינות אחרות שיכולה להיות להם השפעה על איראן, ועוד לא דיברנו על האתגר הטורקי שניצב לפתחנו. בקיצור, הרבה עבודה לפנינו.
1: דוקטור קובי מיכאל, מכון משגב, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, המון תודה שדיברת איתנו בוקר.
0: תודה לכם, בוקר טוב.
1: Мой собеседник говорит следующее. Важное в этом соглашении, в самом факте подписания соглашения при иранском посредничестве, оно выводит на новый уровень сотрудничества между израильским и ливанским правительствами. Оно ослабляет Хизбаллу, оно вбивает некое такое кол между намерениями Ирана контролировать.